che, vum, vum, vum, conga, che, conga, che, man, conga, conga, jalo, conga, che, ay. Iti, che, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, che, conga, che, conga, che, ay, conga, jalo, ay, ay, iti, che, vum, vum, vum, conga.